0: El Rey, detonando la radio.
1: Si te dedicas al negocio de la limpieza y tus máquinas ya no jalan como antes, no te preocupes. Aquí tus amigos de American Janitorial Supplies estamos listos para ayudarte. Es una empresa 100% latina. Reparamos todo tipo de equipos de limpieza como aspiradoras, máquinas para lavar y pulir pisos, máquinas de lavar alfombra, mangueras de agua y mucho más. También te ofrecemos servicios de mantenimiento de máquinas para que siempre estén al 100. O si prefieres renovar tu equipo, también contamos con máquinas nuevas y todo lo que tu negocio necesita para seguir creciendo. Además, tenemos un amplio surtido de productos de limpieza con los mejores precios del mercado. En el 14900 Audi 82 Drive, cerca de DEQ, en Clackamas. Abierto de lunes a sábado. Llama al 503-774-3457. 503-774-3457. O visítanos en AmericanJanitorialSupplies.com. En American Janitorial Supply, somos parte de tu equipo. ¡Te esperamos!
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Disfruta más formas de ahorrar en Fred Meyer como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Fred Meyer y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Fred Meyer, fresh para todos.
4: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
5: Puedes ahorrar hasta $35 al llenar tu tanque. Convierte tus puntos de gasolina en grandes ahorros en la bomba. Aplican restricciones. Ve el sitio para detalles. Fred Meyer, fresh for everyone.
0: El rey.